0: embe la be omi te ngbo ikoni lowo gbogbo yin mo ki nbe ka ro tu jire gbogbo yin oto kululu isokunrin isobirin o le alejo omode agbalagba gbogbo yin pata mo ki o gbogbo yin o nse owo o nse aladani gbogbo yin isowo olokada jigbarin mu gbogbo yin tin be lero na ko lata gbogbo yin mo ki e ka san la la ko wa wa oni ja sasonu aye o gbogbo igbiyanju wa nu odun niyan yo ma mu yes ni o papa julo gbogbo wa ti ise wa confirm o legit gan ni o wo to ba je omo wole yabu ekun mo gbe ko le mu yes fun o eju be lo yo deja yo la loko mi akani ko lede soyan emi a ma pe mi lo me lechure o keja lu egbe pa yoyi ti tin gba ti kin so ma lechure ekiti ni le baba te gbe bi mi lo mo be ba wa nwa mi be ba ri mi le aloye fe le wa mi sin bi ta yo deje ngbe nsere oge
1: emi ti ri anuda o
0: akani ko omo ba e bo ni nkan
1: mo ma ti ri
0: gbogbo yin omo osu oshu keje the motor perfection ah bo mo se fe se lo sen fun yin aye o si o se se ka won kan ki won ti fi ateran se sowo o ti number yen sugbon ku bi wakati kan tin gba te eto a mo kan to se phone yen o bo o gbe kuru gaja ni o boya engineer asegun lo ja waye imo o boy bi mo ye so re ko ti itan awon ni bo sugba a ma wa alternative fun yin na ni ora nilo lati celebrate yin
1: ori mi da ko ma
0: for the fact pe ojo wednesday to kayin ninu irin ajo osu kejere nilo lati celebrate gbogbo jiola celebrant patapata na e la ma fi wole lori eto yin gbedu extra o to di pe gbogbo wa ma lo ma explain taya awa wo eni tolopa ma konu gbogbo wa awa debe yen tori pa awon popsi mi won ti wa ngale awon popsi mi won ti duro re awon sere ade lebo awa lalu barika eda ti won ba ton yi to won duro sapa abe ogo wa yi kuro be aya go wa be ni a ma so wi pe radio meji ni nbe nile ilori ni ipinle Kwara diamond n saju awon to ku ntele leyin ni waju waju be na lo gugu n gbe waju waju la wa nlo okay ara te je ntile fun yin na okay e je sare deka polowo oja bi n ba de lati ka polowo oja a lo ki awon mo lojo bi fun irin ajo osu keje ose to nbo eyin omo olojo bi ninu ajo osu keje so pe po atela o ko si no august lokan ah bo se ma je ni e number te le fi ateran se sowo si now 081 34 29 34 24 kin fara bale fun yin lekan si 081 34 29 34 24 e ma fi ateranse ayin omo lojo bi ninu irin ajo osu keje e ma fi sowo oko yin aya yin omo yin lo nse ojo bi ninu irin ajo osu keje e ma fi sowo e je de ka polo oja ki sare lo wa ki nbo wa bi n ba pada de kala fani lati gbera wa debe e lembe nwo mo ki yin o e ku kale

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu oka pon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki oka wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lati aro ti lo ye ka jojo mo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbe wo tun wo luni selense lori kanin diamond t.7 fm ilorin lojojumo lagu merin role 4 p.m. prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo dojo

nje wa sayo na ka jejeje o e ja se pele pele o bi a ba ja ye de aye mo pa je lo to a ba ja se pele pele e ba ja ja yi bo se ye lo e ba ja ja yi bo se lo e ja se pele pele lori eto na la wa wa gbo aye o mo pa je un o e wa yi aye o mo pa je un ma se mba kini ombo lori eto na lajo wa ta pe lade le bare na kore akoya ibi e 11 bo wa ni gbogbo e lodo ti yin aha in ta jo so losan ni role eto ni ohun ta tun jo gba imoran ni e ma pe mi bi imoran ni ma nse mi lori eto yi ayo wa ni asa gba imoran bo ti wo mo e imoran bi imoran na loro ti mi lori eto ta pe ni are le bare anira kore akoya ibi e 11 ha yes ke exercise ere dara ye exercise gogo njo mo ko da fara ke yo mo exercise so mo ko da fara ogun ni ke se ogun te ya nlo ogun fun ilera ara pipe ni alafia gangangangan lo wa fun ke yo mo se kini ko mo sere dara ya alafia una lo wa fun idire ti wo gan onilo lati mo se exercise ni gbogbo gba ti lore kore aha.